so ewra bi nya kupanu dede ni mrasemoso dede ni mrasemoso ya fami amelia se nesi ya fami primoko ya fami amelia se nesi ya fami primoko asemene eyi nya.

Edwinwoyi, yɛtumi owura kɔsi Japan a ofra Santi Kumewu. Ɔsomomiɛ no dɔ yɛn ho, wɔwuo nhyɛ da. Enti mommia mfa ɔdɔ nko ara na ɛntena asase soɔ.

gudi yam na obo wudini esua wo sun no mu a bible se wo sue tia se bobroni bi su tia wa ah dia wo obu ni papa so dia wo fo kwan